ti wo ye de ehina wa kwaduro na poni pe na wa ya ye nyankopo ti fancha na sam se re kamye sa pigi na no di moja te ubra kuma ye se moja na ngua ka fa fini o mani pa asimum la mi ani ai na bra di nyankopo na mi se o poli ti tada mama haya mumla matimum na ta su trema a present crowd one part. I'm not watching down with you. Hallelujah.

odo ewa abojo chere ni ye mu ye enya ho ya odo nya ho chere e me ma no ho so se me di nipa eni abofo o chere makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so

0: ebinom nyame ye kawa ano de show on sa edru baby na so o yini chafia na asamato na yendia ya sunya mia watiye mo
1: yeso.
0: I know that, baby, I'm

asofo dia wo fa twabe no dia na dia nyam ya dali onyam onante poso sa fa fa fa wa dia wiya ya na potre na ho de po aya ne funama hey hey hey hey o yo nyam me odine yire